Men ber om din helige ånd, väckelsens ånd, nådens ånd. Amen. Och då läser vi i Jesu namn. Se mig, dere som vill vara under loven, hör der icke loven. Det står ju skrevet att Abraham hade två söner, en med trällkvinnan och en med den frie kvinnan. Trällkvinnans son blev född efter köttet, men den frie kvinnans son blev född på grund av löfte. I detta ligger en djupare mening. För dessa kvinnor är två pakter. Den ene är från berget Sinai, och det föder barn till träldom. Detta är Hagar. Hagar är berget Sinai i Arabia och svarar till det Jerusalem som nå är, för det är i träldom med sina barn. Men det Jerusalem som är där uppe är fritt, och det är vår mor. För det står skrevet: gläd dig, du ofruktbare, du som icke föder. Bryt ut i jubelrop, du som icke har föder i er. För den enslige kvinna har många fler barn än hon som har man. Men vi brödre är löftets barn, lika som Isak. Men han som var född efter köttet förföljde han som var född efter anden. Och slik är det nu också. Men vad säger skriften? Driv ut trällkvinnan och hennes son. För trällkvinnans son skall icke arva samman med den frie kvinnans son. Alltså, brödre, är vi icke trällkvinnans barn, men den frie kvinnans. Det är väl lätt att tänka att detta är ju en märkvärdig text, en underlig text. Om dessa två kvinnorna som föder barn, de två pakterna. Men jag ska pröva att köra lite på det. Och då börjar alltså aposteln att fortälla ifrån bibelhistorien, ifrån Abrahams historia. Abraham som var kallt 75 år gammal till att dra ut, och så for han till ett land som han inte visste hur, han visste inte hur han skulle, men han havnade i Kanaans land. Och så får han då löfte hos Gud att han ska bli ett far till stor släkt, och i hans ett ska alla folk på jord välsignas. Men så är det där problemet att Abraham och Sara har inte barn, och Sara kunde inte få barn. Men Gud lovade han ej släkt, ej ett, och att i den ett ska hela världen välsignas. Och så går år och vidare, ingenting sker. Abraham blir äldre, Sara blir äldre. Och så tänker Abraham, vad ska det bli av det här? Blir det inte något? Så är det Sara känner på något lurt. Hon har sin trällkvinna, Hagar från Egypterland. Och så säger hon till Abraham, du ska äkta Hagar och gifta dig med henne. Så kan hon föda dig en son. Så blir det något av det här. Och som sagt, så gjort. Abraham går in till Hagar och hon blir med barn. Och Ismael blir född. På ganska naturlig vis. Efter köttet. Men så kommer Gud till Abraham. Nej, det är inte Ismael. Sara ska få barn. Ja, men Sara kunde inte få barn.
Det skedde likevel i kraft av Guds løfte. Og sånn har det seg at det er to slags barn som vokser opp i Abrahams hus. Trellkvinne og Hagar, sin sønn, Ismael, og Isak, løftesønnen. To stykker som kaller Abraham for far. Født på forskjellig vis, ja, men de vokser opp i sammen. Men forstår, det har ikke vært noe godt forhold mellom dem. Og hele historien ender ganske brutalt for Ismael, at han blir sendt ut av huset og skal ingenting arve. Men Isak skulle arve alle ting. I dette ligger det en djupere mening, sier skriften. Det vil si, det ligger noe under i den måten Gud leder historien på, som han vil forkynne noe uendelig viktig gjennom. Og det er det vi må få tak i, koste hva det vil. For det er nemlig sånn at det er to slags mennesker som kaller Gud far på jord. To slags ord som føder barn inn i den kristne forsamling. To slags fødsler. Det er to slags åndelige rike inn i den kristenheten. Sida om sida. Dette har skriften talt veldig alvorlig om. Det står om når Herren kjem, så var det bruker han lignelsen om de ti brudmøyer, de tre brudejomfruer, som gikk for å møte brudgommen. Bildet på den bekjennende kristne menighet. Så viser det seg når Herren kjem, at en stor del, halvparten, var ikke rede til møtet han. De mangler det vesentlige og blir ikke med på festen, men blir utenfor. Tross at de gikk for å møte brudgommen, tross at de hadde lampa med, tross at de så ut som de andre, så var det en mangel som gjorde at de ble utenfor. Et veldig alvorlig ord. Så er det sånn at det blant de som bekjenner seg som kristne, som har fått frimodighet til tro at den er en kristen, som går i sammen på bedhus, i kirke, så er de to slag. To slags menneske. To slags rike. To slags fødsler. Det var så en mann som kom inn i en stor barneflokk. Vi var 9 søsken hjemme, det kan tro det brimla av og til når vi hadde med folk med oss hjemme i tillegg. Det var ikke lett å finne ut hvem som hørte til og ikke alltid. De forteller meg en plass at det var en far som skulle legge båndene sine. Han var ikke så vant med det, det var helst kona som gjorde det. Så syntes han det var en av de som var vel gjenstridig, men han fikk han noe i seng. Så viste det seg at det var naboungen. Ja, det er jo å foretrekke å være litt mer kjent med sine egne enn så. Det var en som kom inn i en sånn, og så spør han moro, er det dine barn alle dette? Nei, noen er bare venner med både nå. Og så kan vi spørre Gud, når vi er sammen her, er det dine alle dette, Gud? Eller er det noen som bare er venner med både nå? Vekser opp i samme hus, kaller Gud far, men på forskjellig vis. To åndelige rike. En trell og en fri. En som er født etter kjøtet, en som er født etter løftet.
men må prøve å trenge inn i det. Det er så uendelig viktig. For av de som mener de har liv i Guds ord, så må sørge, hva slags ord har du liv i? For det er to slags ord som føder bekjennerne i skriften. Men det er bare ett slags ord som føder barn. Det er nemlig to åndelige mødre, to pakter, som føder barn. Den ene føder trell, den andre til frihet, virkelige barn. Og om de får gå i sammen og være i sammen på jorda og se like ut, så er det en vesensforskjell som gjør at de blir skilt til slutt for evig. En dag skal det lyde til trellen, gå ut ur huset, du skal ingenting arve. Vik fra meg det som gjorde urett. Nå har jeg talt litt tidligere om loven og evangeliet. Det er sånn at Guds ord består av to slags ord, og Gud gjør to gjerninger med sitt ord. Han døde, og han gir levende. Han fører ned til dødsriket og opp derifra. Han sårer, og han leger. Og det gjør han gjennom to forskjellige slags ord. Begge er Guds ord. Og begge skal lyde i Guds forsamling til alle tider, men de har forskjellig gjerning. Derfor er de blitt sammenlignet med to parallelle linjer, nettopp to jernbanespor. Et jernbanespor, det er to skinner som skal gå parallelt. De må ikke skilles og ikke blandes. Da går det galt. Sånn er det med loven og evangeliet. Begge to må lyde i Guds forsamling. Begge to må lyde på jord. Inn i hjertene, både før du er en kristen, etter du er blitt en kristen, hele livet. De må ikke blandes, ikke adskilles. Gå side om side. Da går toget rett fram. Hvis den blander de, så blir det lovtrelldom. Og hva det blir hvis den skiller de, det vet jeg snart. Sant å si ikke. Det blir i alle fall ikke kristendom. Hvis du skal prøve å si enkelt forskjellen, så er det noen som har prøvd på den måten, og det tror jeg jeg skal gjøre. Det er jo godt kjent med grammatikk. Hvis du tar en alminnelig setning, jeg har hørt en har brukt den setningen som jeg nå sier, den skal jeg også bruke. Per slår Ola. Ola er typisk norsk navn. Ola Nordmann. Ja. Per slår Ola. Det var ikke pent gjort. Så er det en gjerning som blir gjort. Han slår. Den som gjør gjerningen, det er subjektet. Han som utfører handlingen. Så er det subjekt på dansk også? Ja. Ja. Det er den som gjør gjerningen. Og Ola, stakkar, han som får det hele i seg, han er objekt. Han blir ute for det hele. Dette er jo litt grovt, men du kan godt si det sånn. Nå er det noen ord i skriften der jeg og du er subjekt. Det er vi som skal gjøre handlingen. Det er oss det krever av. Der det for eksempel lyder, du skal ikke slå i hel. Du er subjekt. Jeg og du. Eller du skal elske Herren din Gud over alle ting. Du er subjekt. Eller for så vidt når det står om formaning til et helligt liv. Skikker du ikke likt med denne verden. Er med seg subjektet. Eller det står du må omvende deg. Du må. Så er det jeg og du som er subjekt.
Vi er de som skal handle i ordet sin ordlyd i alle fall. Det er lov. Loven krev av oss. Han viser oss de rette gjerningene. Du skal. Du må. Du bør. Loven. Hva er evangeliet? Det er et helt annet ord. For der er det ikke jeg og du ser de handlene. Men der er det et ord om hva Gud har gjort i Jesus til vår frelse. Så elsker Gud verden at han gav. Hva skulle vi gjøre? Det stod ingenting om det. Det stod hva Gud gjorde. Eller som vi leste i går, Kristus kjøpte oss fri. Hvem var det som handlet? Var det jeg og du? Nei, det er ikke et ord om oss i det hele. Annet enn at det er oss det gjelder det som blir gjort. Men det er han som gjør handlingen. Det er evangeliet. Det er ikke noe du skal få til. Det er ikke noe du skal klare. Men det er noe som Gud gjør for deg. På dine vegne, det er til deg. Men det er han som handler. Og derfor kan du sitte og høre evangeliet. Det krever ingenting, men det gir. Mens loven krever. Begge deler er Guds ord. De har hver sin gjerning. Jeg har lyst til å si litt mer om det. For menneskene tror seg å være frie. Det er en sak som står ganske fast. For eksempel sånn at vil jeg bli en kristen, så kan jeg. Det er en dogme som nesten ikke er til rokka. Hvis jeg vil, så kan jeg. Jeg er fri. Sånn er menneskene av naturen. Og derfor taler Guds lov til mennesket som om de var fri. Den krever noe av meg. Den forventer noe av meg. Og den hører jeg med en gang. Ja, det må jeg gjøre. Hvorfor taler Guds lov sånn? For at jeg skal innsjå at jeg er bunden. Trell, ufri, fange. Nå var det noen som sette i og kjente Luther ned fordi han talte på dette vis. Det må jo være å drive av med et menneske som ikke kan, hvis du har en som ikke har armene sine i behold, for eksempel, var det sagt. Og så rekker du i gava, se her hva du skal få, ta den. Så står han der, ja men jeg har ikke armene. Det må jo være å drive av med et menneske og by han gjøre noe som han ikke kan. Ja, sier Luther, men når et menneske tror han kan alt mulig, så er det bare en ting for Gud. Gjør det da. Så ser han, det står ikke i min makt. Så lenge han tror han har frelsen i sin egen hånd, så er det som Gud sier, ja, så gjør det da. Gjør det. For at du skal innsjå, det står ikke i min makt. Evangeliet derimot, det taler til mennesker som bundne, fanget, ureine, trella, og roper til de bundne for friheten. Du er fri. Gjennom Jesus. Et frihetsbud til den som ingenting kan og har. Evangeliet sitt vesen. Men fordi menneskene en gang er sånn at de tenker stort om seg selv og sin frihet i åndelige ting, så er det gjerne så at det første en hører er Guds lov. Og derfor vil jeg prøve å illustrere litt grann. Det kan være farlig å ta praksis. For da tenker folk igjen at ja, akkurat sånn må det gå til. Det er hverken tid eller tidspunkt som
är mitt huvudanliggande, men det är saken idag.

och bekänna att du vill bli en kristen. Och det är ju sant. Du må ta standpunkt. Du må böja dig. Du må på knä för Jesus. Det är förskälliga ting. Och så är det gärna någon som förkynner det på en måte som, visst du gör detta, så blir du en kristen. Sen kan det vara ganska mycket av, i Norge, för exempel. Så är det gärna aktion eller möteaktion. Där det blir lagt väldigt tryck på, nu må du ta bestämmelsen, nu må du bli en kristen, nu må du ta valget. Och så blir det gärna, vill någon bli kristne, så må de komma fram. Ja, så känner du en våldsom kamp. Skall jag inte. Och till slut så säger du, jag må visst. Och så tar du standpunkter, tar steget och går fram till kanske en altarring eller vad som helst. Och så tänker du, nu är jag blivit en kristen. Nu har jag tagit valget. Nu har jag tagit standpunkter. Nu har jag gjort det. Korleis vart Ismael född? Det må bli ett nytt liv. Hagar, en bestämmelse, en handling, och Ismael blir född. På naturlig vis, i kraft av det jag kunde. Känner det, jag får det över direkt. Fött av kött, i kraft av det jag kunde. Med mitt valg, med mitt standpunkt, med min bekännelse. Och så tänken, i kraft av detta är det blivit ett nytt liv. Och det är det ju verkligen, ifrån en som har levt världsligt så börjar han att leva kristligt. Och en som för inte har bekänt Jesus, nu börjar han att bekänna Jesus och vill vara kristen. Och så är det gärna så att när en har tagit en bestämmelse så må en börja leva på en ny måte. Det är ett träck ifrån boken Våra lampor slocknar. Känner du den boken i Danmark? J.F. Löfgren, så skrev hon. En roman om en kristen menighet i endetio, tänkt. Och där står det om en sonens lek, aktion, tog standpunkt. Och så är det en till dig som har lys i frälsen, så har omsorg för denne karen. Och det är fint nu. Den ska inte avvisa det. För att ett människa har tagit en bestämmelse för Jesus, det är ju den bästa bestämmelsen kan ta. Det är säkert. Och så börjar han att spörja lite. Jag går det med dig efter du gav dig över till Gud? Ja, det går inte så värst, sa han. Det är väl lite vanskligt för alla i begynnelsen. Jag kan göra så inte går så värst. Ja, en må ju börja leva på en annan måte när han har tagit den stora beslutningen. Och det går inte så värst för dig då? Nej, säger han. Ja, det har gått ganska bra. Ja, bannar du nog då? Du var så fel till det förr. Jag lyssnar nog. Nej, säger han. Jag har klart att hålla mig. Men in i dig då? In i mig? Jag känner bli sint av och till. Men jag har grädda. Och så i samtalens löp så ser han att den äldre kristne man blir allvarligare och blir inte något glad. Och så säger den unge, tror du att jag vill klara det? Nej, säger han, för du har börjat att leva för du är blivit levande. Vad var det han menade? Jo, han var blivit en kristen genom något han gjorde, och hans kristenliv bestod i att leva på en ny måte. Men är det inte så? Nej. Det är inte så. Väl. Så kan det vara så att när han har börjat leva på en ny måte så märker han ju stor förändring och finner väldigt tröst i det. Att det har blivit en stor förändring med mig. Jag lever inte sånt som förr. Och det vittnar ju hela tiden om att det har blivit något nytt. Och i utvartes mening är det ju det.

Läse det som står i begynnelsen, hans första brev. Det står bland annat i, som med Guds makt hålles uppe vid tron, till den frälse som är färdig till att bli åpenbart i den sista tid. I dere som med Guds makt hålles uppe. Han snackar inte om sina fortsätt längre. Han lover inte höjt längre. Han säger inte det att om alla andra svikter så ska det i varje fall inte jag svikte. Han talar om den Guds makt som håller alla dem uppe som inte har någon styrke själv men lever i tron på sin frälser. Och lika för han säger det, så talar han om att vi är jämfört till ett levande hopp för Jesu Kristi uppståndelse från de döde. Till en oförgänglig och usmittet och uvissnelig arv som är jämt i himlen för eder, i som med Guds makt hålles uppe vid tron, till den frälse som är färdig till att bli åpenbart i den sista tid. Vi har en arv i himlen. Den är oförgänglig. Den kan inte förgå. Den är ovisnelig. Den kan inte tappa sin skönhet. Men så står det mitt emellan. Den är usmittet. Den är icke tillsölt av din och min synd. Det har sviktet för oss. Vi har syndet. Och det kan se illa ut för en kristen som har sviktet. Men en ting är säker. Du har icke satt plätt på den arv som Herren har tagit vare på för dig. Och som är jämt i himlen för dig. Den är usmittet. Den är icke tillsöljt av din synd och din svikt. Och den är fremdeles där och väntar på dig. Detta har du i Jesus. Detta fick Peter se. Och Peter fick uppleva att det Jesus hade kallat han till. Och det Jesus hade sagt han skulle vara. Det blev han gjort till av Jesus. Han blev Peter. Han blev klippen. Han blev det Jesus ville han skulle bli. Slik är Jesus. Du tränger inte att undskylla din synd. Det är farligt. Du tränger inte att pröva på att bortförklara någonting. Tal ut med Jesus du. Se på Jesus. Och vet en ting. Jesus älskar dig. Det kan väl svikta för oss när vi ska älska Jesus. Men det är säkert nog att när synden dömer och anklager och vi trots all eländighet inte längre undskyller och inte bortförklarar vår synd och vår svikt och vår brist, då blir hjärtat vårt rättet på Jesus allikevel. Då blir det sannhet hos oss när vi säger som Peter: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och så kommer svaret från Jesus. Du har väl sviktat mig, men jag har inte sviktat dig. Jag älskar dig. Och det jag tänkt med dig, det vill jag få genomföra med dig. Följ mig, säger han. Vad svarar du? Säg tack du. Tack Jesus. Tack.
og hold deg til ham, og følge Jesus. Det er det samme som å leve i hans ord og følge hans ord det. Rett blikket på ham, så får andre tenke og mene og si hva de vil. Rett du blikket på ham. Peter begynte å kaste et sideblikk på Johannes. Hvordan skal det gå han? Da sier Jesus, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Og det hender at vi gjerne vil kaste noen sideblikk og spørre hvordan skal det gå denne kristen eller hin. Jeg skjønner hvorfor Peter spurte. Han så opp til Johannes. Og han visste at Johannes var så meget bedre enn ham selv. Sånn regnet nok Peter. Så spør han hvordan skal det gå denne. Så svarer Jesus om, jeg vil at han skal leve til jeg kommer. Hva kommer det deg ved? Følg du meg. Det samme sier han til oss. Hva jeg gjør med andre? Hvordan skal det gå de andre? Hva kommer det deg ved? Følg du meg. Så blir vårt liv det som Herren har tenkt. Trots all svikt. For han svikter ikke. Kjære Jesus, jeg takker deg for dette ditt ord. Og viser oss hvordan du er mot oss. Herre, vi kan aldri få takket deg slik som vi gjerne ville, som vi burde. At du tar imot oss, at du tilgir synd, at du frelser oss fra all elendighet, og at du har tatt vare på en arv i himmelen for oss, som ikke er smittet av vår synd. At du har gitt oss det løftet at du, ved din makt, vil holde oss oppe ved troen. Da ber jeg i ditt navn, Herre, at vi får holde oss til deg hele tiden. Og at du får bruke oss til det som du har tenkt mens vi er her i verden. Amen.

Han murte mig inne så jag icke slapp ut och la mig i tunga bronselänkar. Selv när jag skrek och ropte om hjälp lukket han öre för min bön. Han spärret mina vägar med tillhåggen stein och gjorde stigende kroket

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och att det sås en jordisk kropp, men det uppstår en andlig kropp. Liksom vi har en kropp som är präglad av det jordiska livets villkor och lagar så länge som vi lever på denna syndens jord. Alltså en kropp som är bunden av jordiska band och begränsad till de livslagar som gäller i den nuvarande världen. På samma sätt ges det en andlig kropp av en helt annan art, eftersom den tillhör den kommande härlighet som är så väldig att vi inte ens kan föreställa oss den. Vi läser i första Korinthierbrevet kapitel 15, verserna 45 till och med 47. Så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Den första människan var jordisk, det var Adam. Och jag är av Adams släkt och underlagt dödens lag, eftersom med synden kom också döden in i världen. Den andra människan kom från himlen, det är Jesus. Och nu är jag hans barn, alltså av Jesu släkt, och ska likt Jesus uppstå med en förhärligad kropp. I tron på Jesus så tillhör jag den kommande världens härlighet redan här och nu, i kraft av löftet. Vi läser verserna 48 till och med 50. Som den jordiska människan var, är också det jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Hur kan Paulus först säga det som sås förgängligt uppstår oförgängligt, och sedan säga att det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet? Vi kan inte välja ett liv där vi vandrar i Adams fotspår, för kött och blod kan inte ärva Guds rike. Den jordiska människan söker all sin vinning här nere. Men efter att ha mött Kristus så säger Paulus att han räknar allt som förlust, därför att han hade funnit det som var långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus. Och för Kristi skull räknar han allt som han tidigare betraktade som vinning, nu som ren förlust. Det har skett något i Paulus hjärta som har gjort att det blivit en fullständig omprioritering av vad som är viktigt i livet. Han är redo att förlora allt för att vinna Kristus. Och så talar han i Filipperbrevet 3:9 om att bli funnen i Kristus. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. I Romarbrevet 8 talar Gud om det sina som han har förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Formas efter hans sons bild. Detta formande efter hans sons bild och denna förvandling som leder till att vi till sist en dag ska bära den himmelska människans bild, det börjar genom sinnets förnyelse i pånyttfödelsen. Det fortsätter genom att dagligen växa i helgelse mot en ständigt större likhet med Kristus i vår andliga människa. Och det fulländas när vår förgängliga kropp vid uppståndelsens förvandling uppstår i oförgänglighet. Som han skriver i Filipperbrevet 3, vers 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Uppståndelsen är början på en helt ny existens, helt olika allt annat. Här på jorden har vi burit den jordiska människans bild, men vid uppståndelsen ska vi bli lik den himmelska människan. Vi ska bli lik Kristus. Detta ljusa och sanna verklighetshopp, det borde alltid vara levande i församlingen och hos den enskilde. Samtidigt måste vi hela tiden påminna om att vägen till livet går genom döden. Som Jesus sa i Johannes 12:24, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt.

Vi läser i första Korinterbrevet 15, verserna 51 till och med 53. Jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. En hemlighet, det vill säga något som inte var uppenbarat i det gamla testamentet, men som nu uppenbaras i det nya testamentet. Och det är något som inte ett öga har sett och inte ett öra har hört, och som inte har kommit från något människohjärta. Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Alla som lever på syndens och dödens jord måste förr eller senare dö. Men det finns ett undantag från den regeln, och det är den generation som lever när Jesus kommer igen. Deras väg till förvandling är hemlighetsfull, säger Paulus. För det måste ske en förvandling. Det går ingen naturlig obruten linje från det förgängliga och till det oförgängliga. Vår nuvarande kropp och existens motsvarar inte alls den kommande härlighet. Det är något som måste dö eller försvinna. Det är något som vi måste bli avklädda och något som vi måste iklädas. Och det finns många som säger att de hoppas att de lever när Jesus kommer tillbaka, så att jag bara kan lyftas in i Jesu närhet och gå rakt in i härligheten, som en dam sa. Men vare sig du blir lagt i grav eller du lever när han kommer, så lyfts du inte in i härligheten utan förvandling. Paulus längtar också efter att få del i förvandlingen, samtidigt som han känner oro inför avklädandet av sin jordiska kroppshydda. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt, säger han. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet, som han uttrycker det i andra Korinterbrevet 5. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. Och det ska ske i ett nu, på ett ögonblick. I ett nu. Ordet är en atomo, från vilket vi har ordet atom. Vi ska förvandlas på ett ögonblick. Det blir inte ens tid att säga, se han kommer. Vid den sista basunens ljud. Vi lägger märke till att den basun som ska ljuda vid det här tillfället uttryckligen kallas för den sista basunen. Och i Johannes 6, vers 39 säger Jesus: och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. På den yttersta dagen, säger Jesus. Den sista basunen, skrev Paulus. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Det säger Guds eget ord. Och förvandlingen sker samtidigt, både för den som väcks upp från det döda och för den som lever när Jesus kommer igen.
Av brevet Paulus skrev till församlingen i Thessalonika så kan det se ut som om några där trodde att de som levde när Jesus kom igen skulle komma före de avsomnade. Jag tror vi tar oss tid att citera första Thessalonikerbrevet 4, verserna 15 till och med 18. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi för alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Paulus förklarar för de troende i Thessalonika att vi som lever och är kvar tills Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. Det var tydligt att det fanns de som trodde det den gången. Idag är det väl mera vanligt med den motsatta uppfattningen, för det är många som tror att det avsomnade kommer före. Och det är ju sant i den betydelsen att de har fulländat sitt lopp och gått in i Guds sabbatsvila. Men deras kroppar ska först på uppståndelsens dag förenas med alla dem som lever och förvandlas i ett ögonblick. Och tillsammans ska de möta frälsaren från Sion.

Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 15, verserna 54 till och med 57. Och när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Paulus skrev om vad som skulle ske vid den sista basunens ljud. Den sista basunen. Ja, denna Kristi segerfanfar blir alltså den sista ton som ljuder i denna tidsålder, där så många toner försökt överdöva tonen från himlen. Och när det sker är döden uppslukad och segern är vunnen. Men tills det sker står vi i kampen. Paulus är fullt klar över att döden fortfarande är en realitet, och han är inte likgiltig inför den, utan säger i andra Korinterbrevet 5: så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Paulus känner respekt inför döden, men är inte längre rädd för dödens makt. Döden är där fortfarande, men giftet i dess udd kan inte längre behålla den troendes kropp i döden. För dödens makt är bruten. Dödens udd är synden. Men genom Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse är synden nu borttagen. Det vill säga att dödens udd är borttagen, för dödens udd är synden. Syndens makt kommer av lagen, men nu har Kristus uppfyllt lagen. Därmed har synden ingen makt längre. I ljuset av Kristi uppståndelse kan vi se döden i ögonen på ett realistiskt sätt. För utan Jesu frälsningsverk och hans segerrika uppståndelse hade vi måst blunda för dödens sanning. För det är ju det människorna som lever utan Gud gör. På ett eller annat sätt framställer man döden som något annat än det den egentligen är. Man ser den kanske bara som en befriare från sjukdom eller lidande, eller som en vän vid livets slut som ska vagga dem till sömns, eller som en ljus tunnel vid vägens slut som vi inte vet något om. Men Bibeln sysslar inte med såna lögner. Dödens bittra verklighet blir inte bortförklarad eller omdiktad. Falsk tröst har aldrig varit Guds lösning på människans stora nöd. Nej, låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 4. Lögn och falsk tröst har aldrig varit Guds väg med människan. Det är en annan som sysslar med sådant, och det är djävulen. Jesus säger om djävulen att han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.
och djävulen ljuger även när det gäller döden. Falsk tröst är ett av hans mästerverk, och på det sättet får han många att skjuta ifrån sig tanken på döden eller trösta sig med att ja, det ska nog gå mig gott till sist. Dödens udd är synden. Därför måste Jesus lida korsdöden för att försona alla mina synder och på det sättet borta syndens udd. Och syndens makt kommer av lagen. Lagen är den spegel som visar oss att vi är syndare. Men Gud vare tack som ger oss segern. Hur? Jo, genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi läser första Korinterbrevet 15, vers 58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Synden är besegrad. Döden har mist sin udd, men fram till uppståndelsens dag lever vi i kamp mot synden. För som det stod i vers 54, när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Uppståndelsens budskap är hoppets och livets budskap. Men det är inte bara något vi ska trösta varandra med på ett möte för att få en härlig upplevelse, även om det kan vara både gott och nyttigt. Men det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Kristus är uppstånden som förstlingen, och vi ska senare uppstå och förvandlas, det vill säga iklädas oförgänglighet. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv, där vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, men samtidigt komma ihåg den sanningen att den leder till livet. I Johannes uppenbarelseboken kapitel 21 står det i verserna 1 till och med 4. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och det skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, ty det som förr var är borta. Gud skall en dag torka också alla dina tårar, min vän. Gud har inte glömt dig. Gud är inte likgiltig för din nöd. Inte något av det som Gud har skapat är likgiltigt för honom. Därför sände han sin son för att försona alla dina synder. För dödens udd var just synden. Han har köpt dig tillbaka.
han så att säga flyttade ned till oss för att han vid den sista basunens ljud skulle kunna flytta dig och mig hem till sig. Ty basunen skall ljuda och det döda skall uppstå. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag vill att du speciellt ska lägga dessa ord på minnet. Du vet att ditt arbete i Herren inte är förgäves. Ni vet, säger Paulus. Därför ska vi alltid vara

tänker på kvinnan som det står om i det femte kapitlet i Markus evangeliet, hon som hade så lejen sykdom. Hon hade borit i många år. Och så står det att hon fick höra rykt om Jesus. Luther han säger ett sted att evangeliet säger det är ett gott rykte. Det märkliga ord, jag husker gott första gången jag läste, jag tänkte det är en besynderlig måte att säga det på. Tänk ett gott rykte, ett rykte. Ja men det är det. Det är ett ord som går från den ene till den andra här i världen av lyckliga människor som har upplevt något oändligt stort, och den ene berättar till den andra och säger att Jesus kan frälsa. Det är evangeliet. Och det hade hon fått höra rykte om Jesus, och det fortalte henne att här är en som kan hjälpa. En som vet råd. Och hvordan gick det så? Jag syns det är så fint att se det. Det är så märkligt att se det. Först så var det inte något annat än en stor nöd. Det var inte något annat än en stor nöd. Hela livet hennes var en stor nöd. Och så in i den. Nu kommer det en dag ett rykte. Kommer ett lite stillfärdigt ord om en man som hette Jesus, att han kunde hjälpa. Och vad sker så? Då sätter en stackars syk och eländig kröppling sig i bevegelse och ger sig icke för hon får röra vid det yttersta av hans klädband. Och så utgår där en kraft ifrån ham till helbredelse och frälse. Det är sån det är. Vår löper de om kapp som kronen känner? För ett människa är blivit, har fått en sanne bekymring för sin själ. Det är få som har det, få som har det. De flesta lever i likegyldighet och går och drömmer i den viktigaste sak som är och vill inte höra kallet till omvändelse. Men de som blir uppvakt till en verklig bekymring för sin själ och så får höra och i en salig stund fatta tillit till rykt om Jesus att han kan frälsa, de sätter sig i bevegelse. Det är det ordet säger här. De kan inte sitta stilla längre. De kan inte bara allt skur och gå. De kan inte utsätta något mer. De må bli frälst. De må vara hos Jesus. Kan inte annat. Då vill jag gärna få spöra dig om du har blivit satt i bevegelse på den måten. De river det till sig. Ja, när han ska säga så har jag en känsla av att vi står inte starkt på den måten nu för tiden. Vi gör inte det. Det är så lite om att göra många gånger. Och tror du inte det mycket kommer av det att vägbrytaren har inte fått gjort sitt arbetsskicklig i hjärtan. Och evangeliet om den frie nåde för hans skyld som döde för oss har inte fått tänt hjärtat skicklig. Så det hela är stort för dig, umistelig för dig och dyrbart för dig. Kan ju ta en liten pröve på det, jo. En liten pröve på det. Om vi ska en försake för Jesus skyld. Om vi ska ett ungt människa vara med på av denna världens forskjellige saker och ting. Vad är som är synd? Hvor langt kan en gå utan att det är synd? Det är ju alldeles umulige spørsmål för den som har blivit bekymrad för sin själ och som har känt frälsen i Kristus. Han tänker inte sån, han spör inte sån. Men glömmer inte, och jag har fortalt det så många gånger, av gamle fröken Anna Jensen i Vaterland. Någon av de äldre vill kanske huska namnet. Hon drev detta märkliga arbete hos uteliggare i många år. Jag var i Vaterland den första tiden jag var präst och lärde att känna Anna Jensen. Husker så gott hun fortalte om en gammel håndverksmester i Oslo.

0: Herre, jeg takker deg for det ordet som vi har hørt her i dag. Og nå kommer jeg til deg fordi jeg trenger at du lar meg få ha og få det som jeg skal bære frem. Herre, vi trenger deg. Og vi trenger deg også for å se sant på oss selv. Så legger vi også denne stunden i dine hender. Amen. Det står det emne for denne timen. Hva gjør et menneske til en kristen? Og det skal vi også komme inn på i denne timen. Men jeg tror det er rett at jeg fortsetter litt der hvor vi stanset i går. I går talte vi jo ut fra det spørsmål, hva er synd? Nå skal jeg få lov å lese igjen i dag ifra Romerne 3. For sammenhengens skyld leser vi også i dag ifra vers 9, men vi skal lese litt videre også i dag. Altså det er Romerne 3, vers 9 og de følgende vers. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hopet er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Men vi vet at alt det som loven taler, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes. Og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelsen av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten lov. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Kristus Jesus. For alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Vi nevnte det i går utifra Guds ord at synden, det er at mennesket hevder seg selv. At mennesket vil klare seg uten Gud. Altså i virkeligheten at mennesket vil være sin egen Gud. Det er virkningen av det som ble innpodet i mennesket allerede i det første fall. Da kom sjelefienden og fristet mennesket. I skal bli som Gud, sa han. Og legg merke til, I skal bli som Gud i å kjenne forskjell på godt og vondt. Hvis du tenker over det, blir du klar over at det er bare en som vet forskjellen på godt og vondt. Og det er Gud. Og dette her, I skal bli som Gud, det har ført mennesket inn i noe alldeles forferdelig. alle former for avgudsdyrkelse, enten de er primitive eller de er kulturelle, enten de er stygge eller de er meget moralske og religiøse, går nettopp ut på at mennesket lager seg Gud ut fra sitt eget hjerte, sine egne tanker, sin egen bevissthet. Mennesket er, og det må vi takke Gud for, det er skapt slik at det kan ikke finne ro. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Derfor prøver mennesket å finne en vei til Gud. Og det er mye godt i at det er slik, for hadde det ikke vært slik, så hadde det ikke vært noe håp. Da hadde ikke Gud kunnet nå oss. Men du vet forskjellen på religiøsitet. Det er at religiøsiteten består i at mennesket prøver å finne frem til Gud. Mens kristendommen altså, forskjell på religiøsitet og kristendom, skulle jeg sagt, kristendommen består i at Gud åpenbarer seg for oss og finner sin vei til oss. Altså synden, det er selvlivet. Der hvor selvlivet får utfolde seg, der er synden virksom. Og derfor er det, som jeg sa i går, også slik at vi som er kristne mennesker, vi skal vokte oss vel for det gamle mennesket. Man snakker om farer i tiden, og det er mange av dem, det er ikke tvil om det. Men den største fare for deg som det er for meg, det er den jeg har i mitt eget hjerte. Hvis jeg ikke lever etter kjødet, kan ingen sjelefiende og ingen fare knekke meg. Men hvis selvlivet i oss får utfolde seg, da kan heller ingen frelsesopplevelse som vi har hatt, og ingen ting vi får oppleve, redde oss. For selvlivet, det er synden. Synden er altså, som vi sa, først og fremst det vi er. Og det er dette som romerne 3 mener, når det står her i vers 9. Alle mennesker er under synd. Vi er i kraft av vårt naturlige menneske, og så lenge vi da lever uten Gud, undergitt en lovmessighet. Den kalles syndens og dødens lov i romerne 8. Nå kan jeg ikke si så meget om det her, men jeg har prøvd å si litt mer om det i den boken som jeg nevnte. Vi snakker om naturlover. Du skjønner hva det er. Tyngdeloven, for eksempel. En naturlov, det er ikke noen forklaring. Det er en kjent filosof som har sagt, og det er meget godt sagt, naturlovene er ikke forklaring, det er beskrivelse. Det vi kaller naturlover er i virkeligheten forskjellige slags beskrivelser av hva som skjer og må skje i virkeligheten. Vi kan ikke forklare hvorfor det er slik. Hvorfor trekkes alle ting inn til jordens sentrum? Man kan påvise sentrifugalkraft og sentripetalkraft og slik. Man kan ingenting forklare. Men i den naturlov som heter tyngdeloven, så beskriver den det fenomenet. Sett nå det at et menneske, vil jeg si som så, jeg har ikke noe tro på disse naturlovene som de snakker om, og vil spasere rett ut av 5. etasje og ikke ta noe hensyn til tyngdeloven. Hva skjer? Virkeligheten er der, og virkeligheten, den går sin gang. Og jeg tror ikke noe fornuftig menneske ville falle på å gjøre det. Men på samme måte er det i vårt indre og personlige liv. Det er også lover. Lovmessighet. Vi vet at det kommer av at synden er kommet inn i verden. Men vi har ikke noe med å forklare. Men Guds ord beskriver det for oss. Og vi kan med samme rett som vi taler om naturlover, også tale om personlivets lover. Og det er det da Bibelen mener når den taler om syndens og dødens lov. Da beskriver Bibelen en virkelighet. Det kalles i Romerne 5 at døden hersker over menneskene. Da tenkes ikke bare på den legemlige død, Men det tänkes på att människoliv är undergett en makt där dödens kräfter härsker över människor. Och enten då ett människa vill böja sig för det eller inte vill, så är alltså det naturliga människa, och då alltså det gamla människan kristen, undergett dessa förfärdeliga kräfter. Och det är alltså på samma måten här. Det är en förfärlig dårskap att säga att detta tror jag inte nog på, och detta bryr jag mig inte om. Det är som mannen som vill gå rätt ut i luften från femte etage och inte ta hänsyn till tyngdloven. En annan lov kallas livets ånds lov. Det här är inte tal om en lov, alltså något som vi ska göra. Det har inte något med loven i den förstand att göra, det uttrycket. Men det med syndens och dödens lov, det betyder inte en lovmässighet, en beskrivelse av verkligheten, en tingens tillstånd som vi kallar det. Det är slik att det naturliga människa, det är underrätt syndens och dödens lov. Men i Jesus Kristus blir ett människa frigjort från denna lov och kommer in under en annan lov som Gud använder på alla som lever i Kristus och som heter liv. Och jag i Jesus Kristus är frigjort från syndens och dödens lov. För nu får ni mer lys över detta. Ska jag få nämna något som jag skriver om i boken och som jag bara igen tar lite här för sammanhängens skull. Det att vi är undergett synd, det har två stora följder. Det blev nämnt igår med lite andra uttryck på en lite annan måte. Det ena är det att du och jag, på grund av vår synd, vi står skyldiga ovanför Gud. Nu är det inte modern att tala om skyld. Men det är underligt att se att de främste psykologer och pedagoger, jag tänker nu på de som driver detta som vetenskap, vi har inte så många av dem i vårt eget land. Det är väl kanske mest i Amerika de är samlat nu kanske, och i Schweiz. Men det är underligt att se hur de nu kommer till det efterhvert, att det är farligt, det som man har hållit på med i flera år, att få människor bort från skyldfödelsen. Man har ju hävdat det som ni vet, och alla eftersnackarna de har ju varit flinke till att gjenta det, att skyldfödelse det skapar farliga komplexer. Nu är de som är föregångsmän och som är verkliga vetenskapsmän på området kommer till det att det är det att man manglar skyldfölelse som skapar komplexer. Och det stämmer med Gud. Du kan känna det att vi har skyld över Gud, du och jag. Vi är ansvariga. Och vi är ansvariga för vad vi har sagt och gjort och värt. Vi kan inte undskylla oss med att vi hade en god intention. En god intention undskyller inte att man gör eller säger eller är det som är synd. Hur stor vår skyld är, det beror på vem är det vi har kränkt med vår synd. Vi snackar om stora och små synder, vi människor, akkurat som det skulle finnas små synder. Det är i verkligheten inte något som är små synder. Men vi har så lätt för att tänka om synder som är stygge och för stora mänskliga följer med sig att det är stora synder. Men däremot synder som ingen lägger märke till och som i alla fall inte till synelatna har mänskliga följer, det skulle vara små synder. Och ta med en sån ting som förfängelighet eller som en inte går förnärmelse. Vad visar förfängelighet? Det är rendyrket självhävdelse. Det är synden i den farligaste form. Eller ta en sån ting du som Gud säger i ditt bud. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Och följer till. För Herren vill inte hålla den oskyldig som missbrukar hans namn. Här är människorna så snarare att säga det. Ja, men jag menar inte något med det. Men nettopp det. Det att du missbrukar Guds namn. Alltså brukar Guds namn tankelöst. Vad visar det? Du har ingen fördel av att göra det. Här är ingen yttre stark fristelse till att göra det. Men vad visar det när du missbrukar Guds namn? Det visar hjärtets innerste ringakt för Gud. Och det visar ett jag som hävdar sig i Guds plats. Därför är det inte för inte att Gud säger, Herren vill inte hålla den oskyldig som missbrukar hans namn. Du ser att när spörsmål om vår skyld, då man spör, vem har jag kränkt? Jag brukar den illustrationen i boken. Det kan inte komma på någon bedre. Det blir att jag brukar om igen. Om jag fant på en förordning och sände ut i samfunnet, så kunde jag kanske finna på något som var förnuftig jag också. Men inte ett människa blir skyldig hvis det inte följde den. Fördi jag har inte någon mandat till att ge förordningen. Men hvis det blir vetat en lov i Stortinget som sändes ut med kongens underskrift, då blir jag skyldig hvis jag kränker den. Fördi jag har kränkt den lovgivande vilje och den lovgivande myndighet. Och så är det här också. Det är inte spörsmål om att folk syns, är det galt att göra det, eller är det galt att göra det? Spörsmålet är, kränker jag Guds helige lov? Då kränker jag Gud själv. Och då blir min skyld så stor som Gud är. För jag kränker en helig, allmäktig Gud, så blir min skyld en uendelig skyld. Ett uendeligt ansvar över för den helige. Och nu ska du huska på något, jag får säga det igen, att detta är Guds ord. Detta är inte en teologisk uppfattning. Detta är vad det står skrivet. Och detta är vad som kommer att gälla. Vi vill möta många som prövar att bortförklara det. Alltså vi kan inte ta det slik. Väl. Det är inte spörsmål om hur vi tar det. Det är spörsmål. Vad säger Guds ord? Och då säger ordet. Jag har ingen fördel. Vi är under synd. Jag har intet att försvara mig med. Jag har ingen undskyldning. Där står jag. Det är den ena virkningen av att vi är under synd. Den andra virkningen är den som ordet beskriver här. Att vi har inte alene mistet vår Guds frukt genom synden och självlivet. Men vi har mistet ämnen till att vara gudfruktiga i oss själv. Detta må du inte missförstå. Det är inte detsamma som att människa inte skulle kunna känna en längsel efter Gud. För det sa jag nettopp. Skriften säger också, evigheten har han lagt ned i deras hjärta. Men jag manglar ämnen till själv och kunna se sant på mig själv. Jag manglar ämnen till att se frälsen. Jag manglar ämnen till själv och kunna komma till Jesus. Men det betyder inte att det är galt att uppfordra folk att komma till Jesus. För det ska vi i högsta grad göra. Och det gör Jesus. Han säger, kom till mig. Jag manglar ämnen till att omvända mig själv. Men därför ska jag lika fullt tala på kynnet som Guds ord. Omvända er. Jag ska inte komma in på varför du får den form. Och varför det är nödvändigt akkurat nu. Men vi måste bli schematiska. Nu står alltså dessa två virkningarna där. Jag står skyldig överfor Gud. Och jag har inte ämnen till att vara gudfruktig. Det visar vad slags frälse du och jag tränger. Jag tränger något som kan hjälpa mig där jag står ansvarig för Gud med min synd. Och jag tränger något som kan komma mig till frälse där och jag manglar ämnen till att vara gudfruktig.
1: Og det er det ordet vi vil ha frem her. Det er derfor det er tatt frem. Og her vi har hele denne beskrivelsen, som egentlig begynner i Romerne 1:18 og slutter i kapittel 3:20, som går ut på å vise. Det er ikke håp for mennesket uten Jesus. For mennesket trenger en frelse som består i at han kan få tilgivelse for sin synd. At han kan bli kvitt sin skyld, altså. Bli kvitt sitt syndansvar. Og samtidig skaper han om i hans indre, så han blir et nytt menneske som er gudfryktig. Med andre ord, vi trenger det som Bibelen kaller rettferdiggjørelse og gjenfødelse. Og det er nettopp det vi får i Jesus. Før jeg går videre, må jeg da ta opp de to spørsmålene. Hva er da loven? Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet. Og merk deg hva jeg sier. Loven er ikke en teoretisk beskrivelse av bud og forbud. Den er noe meget mer. Den er at Gud åpenbarer sin hellighet. At han åpenbarer for oss at han kan ikke forlikes med synd. Det er loven. Men loven er altså meget mer enn de 10 bud. De 10 bud er et meget klart uttrykk for at Gud åpenbarer sin hellighet. Det er et meget klart uttrykk for loven. Men altså loven, i den vide forstand som Bibelen taler om den, den er jo meget mer enn, enn det vi pleier å tenke på i bud og forbud. Første gang vi møter en åpenbaring av loven i Bibelen, det er i den tale Gud holdt for falne syndere, da mennesket falt i synd første gang. Du finner den i 1. Mosebok kapittel 3. Her kommer Gud og sier til Adam, Adam, hvor er du? Kjenner du det spørsmålet? Ja, hvor er jeg hen, ja? Hvordan har jeg det egentlig med Gud? Hvor står jeg egentlig hen? Til Eva sier han, hva har du gjort? Du hører igjen, ja, hva har jeg gjort? Kan du ikke kjenne hvordan disse spørsmålene går tvers gjennom oss? Og du har kjent det mange ganger. Og ikke minst dere som har vokset opp i kristen igjen. Går det riktig for seg med en som vokser opp i et kristent hjem, så er det som jeg sa her ved bordet, vi satt i samtalen noen i dag, det er ingen som har så mange omvendelser som de som har vokset opp i et kristent hjem. Og så er det ikke gang i noen av dem. Men det skal jeg komme tilbake til. Du kjenner det. Og det er det som hender når et menneske blir vakt. Da kjenner han det. Han har kanskje ikke kjent det på årevis, men plutselig så står det der, hvor er jeg? Hvor står jeg hen? Hva har jeg gjort? Og hvis et menneske er av sannheten, så vet du at det er ingenting i veien for at et menneske der og da kan være død under loven, jeg hadde nær sagt på et øyeblikk. Det hender ikke minst med dem som har levd et stygt, åpenbart syndig liv. Får denne erkjennelsen nå inn, for Guds ånd legger den inn i samvittigheten, og jeg ikke protesterer, så vet du, så bryter det sammen for meg. Det var ikke gjort på et øyeblikk for mitt vedkommende. Det kostet meg mye inn. Det brøt sammen for meg. Og det er underlig for meg å tenke på i dag. Jeg nevnte det her, går vel an å være såpass personlig, eller gjør vel ikke noe det. Et av de første studieårene, det var like etter at Olav Valen Senstad hadde fått oppleve frelsen, så gikk han og jeg og spaserte omkring gatene om kvelden, og samtalte og diskuterte. Og han snakket om det, hvor fortapt et menneske var, hvordan alt var av nåde. Og jeg synes det var en lettferdig tale, ja. En uansvarlig tale. Jeg glemmer ikke hvordan jeg protesterte mot ham og holdt energisk på det at det gjaldt å sette viljen inn. For det berodde jo egentlig på vår vilje alt sammen. Det var riktig nok at Gud hadde gitt oss sin nåde Jesus, men det kom jo an på om jeg ville. Og vi ble ikke enige. Ja, jeg satte viljen inn. Og det skal du legge merke til, at hvis det ikke bare er talemåter hos folk, men de mener det når de snakker om at det kommer an på å sette viljen inn, så er det ikke så farlig. For de blir ikke lenge der, skal jeg si det. Og blir de der, så er det bare fordi de ikke mener hva de sier. Og setter ikke noe inn på det. Men jeg satte inn på det, det som et menneske kan sette inn på det. Og oppdaget det at det var ikke stoff i meg til å være en kristen. Og det verste var det at alt hva Gud gjorde, det var omtrent som du kunne tenke deg. Du tok en av disse her, hva er det kalles for noe, disse her gravmaskinene. De har et teknisk navn som jeg ikke husker. Tar dem i et sumphull i skogen. Her kommer liksom disse veldige kreftene, vet du, der mangler ikke krefter. Og så tar det opp, og så er det ingenting igjen. Det er bare suppedas. Alt det du opplår er at suppedasen stinker hver og hver, jo mer det roter inn. Og sånn var mitt hjerte. Og så brøt det sammen. Det er det loven skal virke. Det er det Gud vil. Og derfor er det han har gitt bud og forbud. Fordi det skal være klart for oss. Hva som etter Guds ord er rett og sant og riktig. Og hva som er synd og løgn og falskt. Så altså i de 10 bud, der gir Gud synden navn. Og også de gode gjerninger gir han navn i de 10 bud. Der får du høre hva du skal være og hva du skal gjøre. Der får du høre hva du ikke skal være og ikke skal gjøre. Og så i de 2 bud som Jesus sier at de 10 budene grunner seg på. Du skal elske Herren din, Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din hu og din neste som deg selv. Der har du alt sammen i en sum. Og du ser, det som budene egentlig går ut på, det er det fullkomne, syndfri menneske. Det som loven krever av oss, det er fullkommenhet og syndfrihet. Og her kommer jeg inn på noe som alt for lite blir forkynt i vår tid. Det står i 5. Mosebok. Dette krever jeg av deg, du menneske, at du holder den hele lov som jeg har gitt deg. Dette krever jeg av deg. Det ordet viser at fra Guds synspunkt er alle mennesker under loven. Enten de kjenner den eller ikke. Gud bruker en og samme målestokk på alle mennesker. Og dette ordet viser. Gud kan ikke ta imot et menneske som er loven noe skyldig. Gud kan ikke gi syndernes forlatelse til et menneske som er loven noe skyldig. Han kan ikke gå på akkord med synd og løgn. Og når det går opp for et hjerte, da blir det alvorlig å være menneske. Og da blir det et spørsmål, ja, men hvordan kan jeg da få syndernes forlatelse? Det er mange som har spurt her, men en kristen er ikke en kristen loven noe skyldig. Det er nettopp det han ikke er, forstår du, overfor Gud. Jeg skal komme til det. Men så lenge et menneske er loven noe skyldig, kan han ikke få syndernes forlatelse. Og da blir det virkelig spørsmål, ja, men hva er det da som skaffer menneskene syndernes forlatelse? Vi er jo alle skyldige. Ordet sier jo her, det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Jeg skal komme tilbake og svare på det ved slutten av denne timen.

Han murte mig inne så jag inte slapp ut och la mig i tunga bronselänkar. Selv när jag skrek och ropte om hjälp lukket han öre för min bön. Han spärret mina vägar med tillhåggen stein och gjorde stigene krokete för mig.

han murte mig inne så jag icke slapp ut och la mig i tunga bronselänkar. Selv när jag skrek och ropte om hjälp lukket han öre för min bön. Han spärret mina vägar med tillhåggen stein och gjorde stigende krokete för mig.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och att det sås en jordisk kropp, men det uppstår en andlig kropp. Liksom vi har en kropp som är präglad av det jordiska livets villkor och lagar så länge som vi lever på denna syndens jord. Alltså en kropp som är bunden av jordiska band och begränsad till de livslagar som gäller i den nuvarande världen. På samma sätt ges det en andlig kropp av en helt annan art, eftersom den tillhör den kommande härlighet som är så väldig att vi inte ens kan föreställa oss den. Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 15, verserna 45 till och med 47. Så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Den första människan var jordisk, det var Adam. Och jag är av Adams släkt och underlagt dödens lag, eftersom med synden kom också döden in i världen. Den andra människan kom från himlen, det är Jesus. Och nu är jag hans barn, alltså av Jesu släkt, och ska likt Jesus uppstå med en förhärligad kropp. I tron på Jesus så tillhör jag den kommande världens härlighet redan här och nu, i kraft av löftet. Vi läser verserna 48 till och med 50. Som den jordiska människan var, är också det jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Hur kan Paulus först säga: det som sås förgängligt uppstår oförgängligt, och sedan säga att det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet? Vi kan inte välja ett liv där vi vandrar i Adams fotspår, för kött och blod kan inte ärva Guds rike. Den jordiska människan söker all sin vinning här nere. Men efter att ha mött Kristus så säger Paulus att han räknar allt som förlust, därför att han hade funnit det som var långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus. Och för Kristi skull räknar han allt som han tidigare betraktade som vinning, nu som ren förlust. Det har skett något i Paulus hjärta som har gjort att det blivit en fullständig omprioritering av vad som är viktigt i livet. Han är redo att förlora allt för att vinna Kristus. Och så talar han i Filipperbrevet 3:9 om att bli funnen i Kristus, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. I Romarbrevet 8 talar Gud om det sina som han har förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Formas efter hans sons bild. Detta formande efter hans sons bild och denna förvandling som leder till att vi till sist en dag ska bära den himmelska människans bild. Det börjar genom sinnets förnyelse i pånyttfödelsen. Det fortsätter genom att dagligen växa i helgelse mot en ständigt större likhet med Kristus i vår andliga människa. Och det fulländas när vår förgängliga kropp vid uppståndelsens förvandling uppstår i oförgänglighet. Som han skriver i Filipperbrevet 3, vers 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Uppståndelsen är början på en helt ny existens, helt olika allt annat. Här på jorden har vi burit den jordiska människans bild. Men vid uppståndelsen ska vi bli lik den himmelska människan. Vi ska bli lik Kristus. Detta ljusa och sanna verklighetshopp, det borde alltid vara levande i församlingen och hos den enskilde. Samtidigt måste vi hela tiden påminna om att vägen till livet går genom döden. Som Jesus sa i Johannes 12:24, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt.

Vi läser i första Korinterbrevet 15, verserna 51 till och med 53. Jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. En hemlighet, det vill säga något som inte var uppenbarat i det gamla testamentet, men som nu uppenbaras i det nya testamentet. Och det är något som inte ett öga har sett och inte ett öra har hört, och som inte har kommit från något människohjärta. Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Alla som lever på syndens och dödens jord måste förr eller senare dö. Men det finns ett undantag från den regeln, och det är den generation som lever när Jesus kommer igen. Deras väg till förvandling är hemlighetsfull, säger Paulus. För det måste ske en förvandling. Det går ingen naturlig obruten linje från det förgängliga och till det oförgängliga. Vår nuvarande kropp och existens motsvarar inte alls den kommande härlighet. Det är något som måste dö eller försvinna. Det är något som vi måste bli avklädda och något som vi måste iklädas. Och det finns många som säger att de hoppas att de lever när Jesus kommer tillbaka, så att jag bara kan lyftas in i Jesu närhet och gå rakt in i härligheten, som en dam sa. Men vare sig du blir lagt i grav eller du lever när han kommer, så lyfts du inte in i härligheten utan förvandling. Paulus längtar också efter att få del i förvandlingen, samtidigt som han känner oro inför avklädandet av sin jordiska kroppshydda. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt, säger han. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet, som han uttrycker det i andra Korinterbrevet 5. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. Och det ska ske i ett nu, på ett ögonblick. I ett nu. Ordet är en atomo, från vilket vi har ordet atom. Vi ska förvandlas på ett ögonblick. Det blir inte ens tid att säga, se han kommer. Vid den sista basunens ljud. Vi lägger märke till att den basun som ska ljuda vid det här tillfället uttryckligen kallas för den sista basunen. Och i Johannes 6, vers 39 säger Jesus: och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. På den yttersta dagen, säger Jesus. Den sista basunen, skrev Paulus. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Det säger Guds eget ord. Och förvandlingen sker samtidigt, både för den som väcks upp från det döda och för den som lever när Jesus kommer igen.
Av brevet Paulus skrev till församlingen i Thessalonika så kan det se ut som om några där trodde att de som levde när Jesus kom igen skulle komma före de avsomnade. Jag tror vi tar oss tid att citera första Thessalonikerbrevet 4, verserna 15 till och med 18. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi för alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Paulus förklarar för de troende i Thessalonika att vi som lever och är kvar tills Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. Det var tydligt att det fanns de som trodde det den gången. Idag är det väl mera vanligt med den motsatta uppfattningen, för det är många som tror att det avsomnade kommer före. Och det är ju sant i den betydelsen att de har fulländat sitt lopp och gått in i Guds sabbatsvila. Men deras kroppar ska först på uppståndelsens dag förenas med alla dem som lever och förvandlas i ett ögonblick. Och tillsammans ska de möta frälsaren från Sion.

Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 15, verserna 54 till och med 57. Och när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Paulus skrev om vad som skulle ske vid den sista basunens ljud. Den sista basunen. Ja, denna Kristi segerfanfar blir alltså den sista ton som ljuder i denna tidsålder, där så många toner försökt överdöva tonen från himlen. Och när det sker är döden uppslukad och segern är vunnen. Men tills det sker står vi i kampen. Paulus är fullt klar över att döden fortfarande är en realitet, och han är inte likgiltig inför den, utan säger i andra Korinterbrevet 5: så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Paulus känner respekt inför döden, men är inte längre rädd för dödens makt. Döden är där fortfarande, men giftet i dess udd kan inte längre behålla den troendes kropp i döden. För dödens makt är bruten, dödens udd är synden. Men genom Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse är synden nu borttagen. Det vill säga, dödens udd är borttagen, för dödens udd är synden. Syndens makt kommer av lagen, men nu har Kristus uppfyllt lagen. Därmed har synden ingen makt längre. I ljuset av Kristi uppståndelse kan vi se döden i ögonen på ett realistiskt sätt. För utan Jesu frälsningsverk och hans segerrika uppståndelse hade vi måst blunda för dödens sanning. För det är ju det människorna som lever utan Gud gör. På ett eller annat sätt framställer man döden som något annat än det den egentligen är. Man ser den kanske bara som en befriare från sjukdom eller lidande, eller som en vän vid livets slut som ska vagga dem till sömns, eller som en ljus tunnel vid vägens slut som vi inte vet något om. Men Bibeln sysslar inte med såna lögner. Dödens bittra verklighet blir inte bortförklarad eller omdiktad. Falsk tröst har aldrig varit Guds lösning på människans stora nöd. Nej, låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 4. Lögn och falsk tröst har aldrig varit Guds väg med människan. Det är en annan som sysslar med sådant, och det är djävulen. Jesus säger om djävulen att han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.
och djävulen ljuger även när det gäller döden. Falsk tröst är ett av hans mästerverk, och på det sättet får han många att skjuta ifrån sig tanken på döden eller trösta sig med att ja, det ska nog gå mig gott till sist. Dödens udd är synden. Därför måste Jesus lida korsdöden för att försona alla mina synder och på det sättet bortta syndens udd. Och syndens makt kommer av lagen. Lagen är den spegel som visar oss att vi är syndare. Men Gud vare tack som ger oss segern. Hur? Jo, genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi läser första Korinthierbrevet 15, vers 58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Synden är besegrad. Döden har mist sin udd, men fram till uppståndelsens dag lever vi i kamp mot synden. För som det stod i vers 54, när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Uppståndelsens budskap är hoppets och livets budskap. Men det är inte bara något vi ska trösta varandra med på ett möte för att få en härlig upplevelse, även om det kan vara både gott och nyttigt. Men det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Kristus är uppstånden som förstlingen, och vi ska senare uppstå och förvandlas, det vill säga iklädas oförgänglighet. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv, där vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, men samtidigt komma ihåg den sanningen att den leder till livet. I Johannes uppenbarelseboken kapitel 21 står det i verserna 1 till och med 4: och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och det skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, ty det som förr var är borta. Gud skall en dag torka också alla dina tårar, min vän. Gud har inte glömt dig. Gud är inte likgiltig för din nöd. Inte något av det som Gud har skapat är likgiltigt för honom. Därför sände han sin son för att försona alla dina synder, för dödens udd var just synden. Han har köpt dig tillbaka
han så att säga flyttade ned till oss, för att han vid den sista basunens ljud skulle kunna flytta dig och mig hem till sig. Ty basunen skall ljuda och det döda skall uppstå. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag vill att du speciellt ska lägga dessa ord på minnet. Du vet att ditt arbete i Herren inte är förgäves. Ni vet, säger Paulus. Därför ska vi alltid vara fasta och orubbliga och alltid arbeta hängivet för Herren vår Gud. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid, in till dess han kommer åter, då den sista basunen ljuder och du ska förvandlas i ett nu, i ett ögonblick. Då ska den överjordiska glädjen fylla hela din varelse och du ska för evigt vara hos den Gud som är god.

Då är du hjärtligt välkommen till att höra på ett kvällsprogram här ifrån Jæren Missionsradio. Det är Aud Bodil Wall som är i studio och programmet vårt det ska gå fram till klockan är 9:15. Jag ska starta i detta programmet med oss att sända en sång av Odd Dubland. Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn.

ska jag läsa en andakt som jag har hämtat ifrån Halvar Myhrens i andaktsbok. Den heter Följ mig. Och som överskrift på andakten står det efterföljelse. Han skriver utifrån ett vers i Johannes evangeliet kapitel 19 och vers 25. Vid Jesu kors stod hans mor, morens syster, Maria som var gift med Kleopas och Maria Magdalena. Marias familj var närknyttet till Jesus. Hennes son Jakob var en av disciplinerna. En tror att hennes man Kleopas var identisk med Kleopas, en av Emmausvandrarna. De var Jesu efterföljare. En tillhänger är en död ting som bara passiv följer efter. En efterföljare följer ham i liv och tjänste. Det var förbundet med stor risiko att följa Jesus så långt som Maria nå gjorde. Hade de tagit Jesus kunde de också tänkas att de ville ta hennes vänner. Vad var det hun och de andra skulle vid korset? Det är närliggande att tro att de ville ge Jesus sin kärlighet och stötte. Det må ha varit gott för Jesus att ha dem där. Han var fyllt av nöd och smärta. Och här stod alltså någon av dem för viss skyld han hang på korset. De följde Jesus till det sista. Slik är det att vara en Jesu efterföljare. Det är att följa ham var han än går. Också där en kan vänta kors, kamp och trängsel. Jesus döde och blev lagt i en grav like ved. Då flyttade Maria med från korset till graven. Slik är det också med oss. Vi förenas med ham i hans död för våra synder och läggs i grav med ham. Men det stoppar inte där. Vi står upp med Jesus från död och grav till ett nytt liv, till evig liv samman med Jesus. Nu är synden sonet, nu är dödens makt brutt, nu lever livet. Sorgen och nöden vid Jesu kors blev vänt till glädje för Maria. På påskedagsmorgon strålte lys i mörke. De fick uppleva det ufattelige under att Jesus steg ut av graven och kom till dem där de stod med sina salver för att salva hans döde kropp. Nu fick efterföljelsen ny karaktär. Jesus sände Maria ut med det glada budskap till andra. Att följa efter Jesus är först att vara med ham i hans död och uppståndelse för mig. Och helt till jag följer ham in till Gud, sänder han mig ut med det glada bud om hans seger.

0: Herre, jeg takker deg for det ordet som vi har hørt her i dag. Og nå kommer jeg til deg fordi jeg trenger at du lar meg få ha og få det som jeg skal bære frem. Herre, vi trenger deg. Og vi trenger deg også for å se sant på oss selv. Så legger vi også denne stunden i dine hender. Amen. Det står det emnet for denne timen. Hva gjør et menneske til en kristen? Og det skal vi også komme inn på i denne timen. Men jeg tror det er rett at jeg fortsetter litt der hvor vi stanset i går. I går talte vi jo ut fra det spørsmål, hva er synd? Nå skal jeg få lov å lese igjen i dag ifra Romerne 3. For sammenhengens skyld leser vi oss i dag ifra vers 9, men vi skal lese litt videre også i dag. Altså det er Romerne 3, vers 9 og de følgende vers. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hopet er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Men vi vet at alt det som loven taler, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes. Og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelsen av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten lov. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Kristus Jesus. For alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Vi nevnte det i går ut ifra Guds ord at synden, det er at mennesket hevder seg selv. At mennesket vil klare seg uten Gud. Altså i virkeligheten at mennesket vil være sin egen Gud. Det er virkningen av det som ble innpodet i mennesket allerede i det første fall. Da kom sjelefienden og fristet mennesket. I skal bli som Gud, sa han. Og legg merke til, I skal bli som Gud i å kjenne forskjell på godt og vondt. Hvis du tenker over det, blir du klar over at det er bare én som vet forskjellen på godt og vondt. Og det er Gud. Og dette her, I skal bli som Gud, det har ført mennesket inn i noe alldeles forferdelig. alle former for avgudsdyrkelse, enten de er primitive eller de er kulturelle, enten de er stygge eller de er meget moralsk og religiøse, går nettopp ut på at mennesker lager seg Gud ut fra sitt eget hjerte, sine egne tanker, sin egen bevissthet. Mennesket er, og det må vi takke Gud for, det er skapt slik at det kan ikke finne ro. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Derfor prøver mennesket å finne en vei til Gud. Og det er mye godt i at det er slik, for hadde det ikke vært slik, så hadde det ikke vært noe håp. Da hadde ikke Gud kunnet nå oss. Men du vet forskjellen på religiøsitet. Det er at religiøsiteten består i at mennesket prøver å finne frem til Gud. Mens kristendommen altså, forskjell på religiøsitet og kristendom, skulle jeg sagt, kristendommen består i at Gud åpenbarer seg for oss og finner sin vei til oss. Altså synden, det er selvlivet. Der hvor selvlivet får utfolde seg, der er synden virksom. Og derfor er det, som jeg sa i går, også slik at vi som er kristne mennesker, vi skal vokte oss vel for det gamle mennesket. Man snakker om farer i tiden, og det er mange av dem, det er ikke tvil om det. Men den største fare for deg som det er for meg, det er den jeg har i mitt eget hjerte. Hvis jeg ikke lever etter kjødet, kan ingen sjelefiende og ingen fare knekke meg. Men hvis selvlivet i oss får utfolde seg, da kan heller ingen frelsesopplevelse som vi har hatt, og ingen ting vi får oppleve, redde oss. For selvlivet, det er synden. Synden er altså, som vi sa, først og fremst det vi er. Og det er dette som romerne 3 mener, når det står her i vers 9. Alle mennesker er under synd. Vi er i kraft av vårt naturlige menneske, og så lenge vi da lever uten Gud, undergitt en lovmessighet. Den kalles syndens og dødens lov i romerne 8. Nå kan jeg ikke si så meget om det her, men jeg har prøvd å si litt mer om det i den boken som jeg nevnte. Vi snakker om naturlover. Du skjønner hva det er. Tyngdeloven, for eksempel. En naturlov, det er ikke noen forklaring. Det er en kjent filosof som har sagt, og det er meget godt sagt, naturlovene er ikke forklaring, det er beskrivelse. Det vi kaller naturlover er i virkeligheten forskjellige slags beskrivelser av hva som skjer og må skje i virkeligheten. Vi kan ikke forklare hvorfor det er slik. Hvorfor trekkes alle ting inn til jordens sentrum? Man kan påvise sentrifugalkraft og sentripetalkraft og slik. Man kan ingenting forklare. Men i den naturlov som heter tyngdeloven, så beskriver den det fenomenet. Sett nå det at et menneske vil si som så, jeg har ikke noe tro på disse naturlovene som de snakker om, og vil spasere rett ut av 5. etasje og ikke ta noe hensyn til tyngdeloven. Hva skjer? Virkeligheten er der, og virkeligheten, den går sin gang, og jeg tror ikke noe fornuftig menneske ville falle på å gjøre det. Men på samme måte er det i vårt indre og personlige liv. Det er også lover. Lovmessighet. Vi vet at det kommer av at synden er kommet inn i verden. Men vi har ikke noe med å forklare. Men Guds ord beskriver det for oss. Og vi kan med samme rett, liksom vi taler om naturlover, også tale om personlivets lover. Og det er det da Bibelen mener når den taler om syndens og dødens lov. Da beskriver Bibelen en virkelighet. Det kalles i Romerne 5 at døden hersker over menneskene. Da tenkes ikke bare på den legemlige død, Men det tänkes på att människolivet är underrätt en makt där dödens kräfter härsker över människor. Och enten där ett människa vill böja sig för det eller inte vill, så är alltså det naturliga människan, och det är alltså det gamla människan kristen, underrätt dessa förfärdeliga kräfter. Och det är alltså på samma måten här. Det är en förfärlig dårskap att säga att detta tror jag inte något på, och detta bryr jag mig inte om. Det är som mannen som vill gå rätt ut i luften från femte etage och inte ta hänsyn till tyngdloven. En annan lov kallas livets ånds lov. Det är inte tal om en lov, alltså något som vi ska göra. Det har inte något med loven i den förstand att göra, det uttrycket. Men det med synens och dödens lov, det betyder egentligen en lovmässighet, en beskrivelse av verkligheten, en tingens tillstånd som vi kallar det. Det är så att det naturliga människan, det är underrätt synens och dödens lov. Men i Jesus Kristus blir ett människa frigjort från denna lov och kommer in under en annan lov som Gud använder på alla som lever i Kristus och som heter liv. Och jag i Jesus Kristus är frigjort från synens och dödens lov. För nu får lite mer lys över detta. Ska jag få nämna något som jag skriver om i boken och som jag bara igen tar lite här för sammanhängens skull. Det att vi är under ett synd, det har två stora följder. Det blev nämnt igår med lite andra uttryck på en lite annan måte. Det ena är det att du och jag, på grund av vår synd, vi står skyldiga ovanför Gud. Nu är det inte modern att tala om skyld. Men det är underligt att se att de främsta psykologer och pedagoger, jag tänker nu på de som driver detta som vetenskap, vi har inte så många av dem i vårt eget land. Det är väl kanske mest i Amerika de är samlat nu kanske, och i Schweiz. Men det är underligt att se hur de nu kommer till det efterhvert, att det är farligt, det som man har hållit på med i flera år, att få människor bort från skyldfödelsen. Man har ju hävdat det, som ni vet, och all de eftersnackarna, de har ju varit flinka till att gjenta det, att skyldfödelse, det skapar farliga komplexer. Nu är de som är föregångsmän och som är virkelig vetenskapsmän på området kommer till det, att det är det att man manglar skyldfölelse som skapar komplexer. Och det stämmer med Gud. Du kan känna det, att vi har skyld över Gud, du och jag. Vi är ansvariga. Och vi är ansvariga för vad vi har sagt och gjort och varit. Vi kan inte undskylla oss med att vi hade en god intention. En god intention undskyller inte att man gör eller säger eller är det som är synd. Hur stor vår skyld är, det beror på vem är det vi har kränkt med vår synd. Vi snackar om stora och små synder, vi är människor, akkurat som det skulle finnas små synder. Det är i verkligheten inte något som är små synder. Men vi har så lätt för att tänka om synder som är stygge och för stora mänskliga följer med sig, att det är stora synder. Men däremot synder som ingen lägger märke till och som i alla fall inte till synelatna har mänskliga följer, det skulle vara små synder. Och ta en sån ting som förfängelighet, eller som en inte går förnärmelse. Vad visar förfängelighet? Det är rendyrket självhävdelse. Det är synden i den farligaste form. Eller ta en sån ting du som Gud säger i det andra bud. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Och följ till. För Herren vill inte hålla den oskyldig som missbrukar hans namn. Här är människorna så snarare att säga det. Ja, men jag menar inte något med det. Men nettopp det. Det at du misbruker Guds navn, altså bruker Guds navn tankeløst, hva viser det? Du har ingen fordel av å gjøre det. Her er ingen ytre sterk fristelse til å gjøre det. Men hva viser det når du misbruker Guds navn? Det viser hjertets innerste ringakt for Gud. Og det viser et jeg som hevder seg i Guds plass. Derfor er det ikke for intet Gud sier, Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Du ser at det er spørsmål om vår skyld. Da må jeg spørre, hvem har jeg krenket? Jeg bruker den illustrasjonen i boken. Det kan ikke komme på noen bedre. Det blir at jeg bruker den om igjen. Om jeg fant på en forordning og sendte ut i samfunnet, så kunne jeg kanskje finne på noe som var fornuftig, jeg også. Men intet menneske blir skyldig hvis de ikke fulgte den. Fordi jeg har ikke noen mandat til å gi forordninger. Men hvis det blir vedtatt en lov i Stortinget som sendes ut med kongens underskrift, da blir jeg skyldig hvis jeg krenker den. Fordi jeg har krenket den lovgivende vilje og den lovgivende myndighet. Og sånn er det her også. Det er ikke spørsmålet om at folk synes, er det galt å gjøre det, eller er det galt å gjøre det? Spørsmålet er, krenker jeg Guds hellige lov? Da krenker jeg Gud selv. Og da blir min skyld så stor som Gud er. Fordi jeg krenket en hellig, allmektig Gud, så blir min skyld en uendelig skyld, et uendelig ansvar overfor den hellige. Og nå skal du huske på, nå får jeg få si det igjen, at dette er Guds ord. Dette er ikke en teologisk oppfatning. Dette er hva der står skrevet. Og dette er hva som kommer til å gjelde. Du vil møte mange som prøver å bortforklare det. Og sier, vi kan da ikke ta det slik. Vel, det er ikke spørsmål om hvordan vi tar det. Det er spørsmål, hva sier Guds ord? Og da sier ordet, jeg har ingen fordel. Vi er under synd. Jeg har intet å forsvare meg med. Jeg har ingen unnskyldning. Der står jeg. Det er den ene virkningen av at vi er under synd. Den andre virkningen er den som ordet beskriver her. At vi har ikke alene mistet vår Guds frykt gjennom synden og selvlivet. Men vi har mistet evnen til å være gudfryktige i oss selv. Dette må du ikke misforstå. Det er ikke det samme som at mennesket ikke skulle kunne kjenne en lengsel etter Gud. For det sa jeg nettopp. Skriften sier også, evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Men jeg mangler evnen til selv å kunne se sant på meg selv. Jeg mangler evnen til å se frelsen. Jeg mangler evnen til selv å kunne komme til Jesus. Men det betyr ikke at det er galt å oppfordre folk til å komme til Jesus. For det skal vi i høyeste grad gjøre. Og det gjør Jesus. Han sier, kom til meg. Jeg mangler evnen til å omvende meg selv. Men derfor skal jeg like fullt tale og forkynne som Guds ord. Omvend dere. Jeg skal ikke komme inn på hvorfor det får den form. Og hvorfor det er nødvendig akkurat nå. Men vi må ikke bli skjematiske. Nå står altså disse to virkningene der. Jeg står skyldig overfor Gud. Og jeg har ikke evnen til å være gudfryktig. Det viser hva slags frelse du og jeg trenger. Jeg trenger noe som kan hjelpe meg der jeg står ansvarlig for Gud med min synd. Og jeg trenger noe som kan komme meg til frelse der og jeg mangler evnen til å være gudfryktig. Og det det ordet vil ha frem her, det derfor det tatt frem. Og her vi har hele denne beskrivelsen, som egentlig begynner i Romerne 1:18, og slutter i kapittel 3:20, som går ut på å vise, det er ikke håp for mennesket uten Jesus. For mennesket trenger en frelse, som består i at han kan få tilgivelse for sin synd. At han kan bli kvitt sin skyld, altså. Bli kvitt sitt syndansvar. Og samtidig skaper han om i hans indre, så han blir et nytt menneske som er gudfryktig. Med andre ord, vi trenger det som Bibelen kaller rettferdiggjørelse og gjenfødelse. Og det er nettopp det vi får i Jesus. Før jeg går videre, må jeg da ta opp de to spørsmålene. Hva er da loven? Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet. Og merk deg hva jeg sier. Loven er ikke en teoretisk beskrivelse av bud og forbud. Den er noe meget mer. Den er at Gud åpenbarer sin hellighet. At han åpenbarer for oss at han kan ikke forlikes med synd. Det er loven. Men loven er altså meget mer enn de ti bud. De ti bud er et meget klart uttrykk for at Gud åpenbarer sin hellighet. Det er et meget klart uttrykk for loven. Men altså loven, i den vide forstand som Bibelen taler om den, den er jo meget mer enn at enn det vi pleier å tenke på i bud og forbud. Første gang vi møter en åpenbaring av loven i Bibelen, det er i den tale Gud holdt for falne syndere, da mennesket falt i synd første gang. Du finner den i 1. Mosebok, kapittel 3. Her kommer Gud og sier til Adam, Adam, hvor er du? Kjenner du det spørsmålet? Ja, hvor er jeg hen, ja? Hvordan har jeg det egentlig med Gud? Hvor står jeg egentlig hen? Til Eva sier han, hva har du gjort? Du hører igjen, ja, hva har jeg gjort? Kan du ikke kjenne hvordan disse spørsmålene går tvers gjennom oss? Og du har kjent det mange ganger. Og ikke minst dere som har vokset opp i kristen igjen. Går det riktig for seg med en som vokser opp i et kristent hjem, så er det som jeg sa her ved bordet, vi satt i samtalen noen i dag, det er ingen som har så mange omvendelser som de som er vokset opp i et kristent hjem. Og så er det ikke gang i noen av dem. Men det skal jeg komme tilbake til. Du kjenner det. Og det er det som hender når et menneske blir vakt. Da kjenner han det. Han har kanskje ikke kjent det på årevis, men plutselig så står det der, hvor er jeg? Hvor står jeg hen? Hva har jeg gjort? Og hvis et menneske er av sannheten, så vet du at det er ingenting i veien for at et menneske der og da kan være døende loven, jeg hadde nær sagt på et øyeblikk. Det hender ikke minst med dem som har levd et stygt, åpenbart syndig liv. Får denne erkjennelsen nå inn, for Guds ånd legger den inn i samvittigheten, og jeg ikke protesterer, så vet du, så bryter det sammen for meg. Det var ikke gjort på et øyeblikk for mitt vedkommende. Det kostet meg mye inn, det brøt sammen for meg. Og det er underlig for meg å tenke på i dag. Jeg nevnte det, ergo vel an å være såpass personlig, eller gjør vel ikke noe det. Et av de første studieårene, det var like etter at Olav Valens Enstad hadde fått oppleve frelsen, så gikk han og jeg og spaserte omkring gatene om kvelden, og samtalte og diskuterte. Og han snakket om det, hvor fortapt et menneske var, hvor han alt var av nåde. Og jeg synes det var en lettferdig tale, ja. En uansvarlig tale. Jeg glemmer ikke hvordan jeg protesterte mot han og holdt energisk på det at det gjaldt å sette viljen inn. For det berodde jo egentlig på vår vilje alt sammen.
1: Det var riktigt nog att Gud hade gett oss sin nåde Jesus, men det kom ju an på om jag ville. Och vi blev inte eniga. Ja, jag satte viljen in. Och det ska du lägga märke till att visst det är inte bara talemåter hos folk. Men de menar det när de snackar om att det kommer an på att sätta viljen in, så är det inte så farligt. För det blir inte länge där, ska jag säga. Och blir det där så är det bara för att de inte menar vad de säger. Och sätter inte något in på det. Men jag satte in på det, det som ett människa kan sätta in på det. Och uppdaget det att det var inte stoff i mig till att vara en kristen. Och det värsta var det att allt vad Gud gjorde, det var omtrent som du kunde tänka dig. Du tog en av dessa här, vad är det kallas för något, dessa här gravmaskiner. De har ett tekniskt namn som jag inte husker. Tar dem i ett sumphull i skogen. Här kommer liksom de väldiga kräfterna, vet du, där manglar inte kräfter. Och så tar de upp och så är det ingenting igen. Det är bara superdas. Allt det du upplår är att superdasen stinker värre och värre och mer det rotar in. Och så var mitt hjärta. Och så bröt det samman. Det är det loven ska virka. Det är det Gud vill. Och därför är det han har gett bud och förbud. För det ska vara klart för oss. Vad som efter Guds ord är rätt och sant och riktigt. Och vad som är synd och lögn och falskt. Så alltså i de 10 bud, där ger Gud synden namn. Och så de goda gärningar ger han namn i de 10 bud. Där får du höra vad du ska vara och vad du ska göra. Där får du höra vad du inte ska vara och inte ska göra. Och så är de 2 bud som Jesus säger att de 10 buden grundar sig på. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, all din själ, all din huvud och din nästa som dig själv. Där har du allt samman i en sum. Och du ser, det som buden egentligen går ut på, det är det fullkomna, syndfri människa. Det som loven kräver av oss, det är fullkomnhet och syndfrihet. Och här kommer jag in på något som allt för lite blir förkynt i vår tid. Det står i 5 Mosebok: detta kräver jag av dig, du människa, att du håller den hela lov som jag har gett dig. Detta kräver jag av dig. Det ordet visar att från Guds synspunkt är alla människor under loven. Enten ni känner den eller inte. Gud brukar en och samma målestock på alla människor. Och detta ordet visar: Gud kan inte ta emot ett människa som är loven oskyldig. Gud kan inte ge syndernas förlåtelse till ett människa som är loven oskyldig. Han kan inte gå på akord med synd och lögn. Och när det går upp för ett hjärta, då blir det allvarligt att vara människa. Och då blir det ett spörsmål, ja men hur kan jag då få syndernas förlåtelse? Det är många som har spurt här, men en kristen är inte en kristen loven oskyldig. Nej, nettopp det han inte är, förstår du, overfor Gud. Jag ska komma till det. Men så länge ett människa är loven oskyldig, kan han inte få syndernas förlåtelse. Och då blir det verkligen spörsmål, ja men vad är det då som skaffar människan syndernas förlåtelse? Vi är ju alla skyldiga. Och det säger ju här, det är ingen forskel. Alla har syndet och fattas ära för Gud. Vi ska komma tillbaka och svara på det vid slutet av denna timmen. Men för jag går vidare nu, så må jag peka på något som står här. Det är inte ett människa, inte ett kött. Det vill alltså säga överhuvudet inte ett människa som blir rättfärdiggjort för Gud vid lovgärningen. Hvis du ser nöje på det ordet, så skönner du att där har Gud sagt att människa kan göra lovgärningar. Det har han sagt. Han har sagt att människa kan, och det vill jag alltså säga, det bör det alltså ett människa göra. Inrätta sitt liv efter Guds bud och förbud. Nå tänker jag på det naturliga människa. Nå tänker jag inte på, och snackar inte om det som Bibeln kallar åndens frukt, som är en verklig uppfyllelse i vårt hjärta av lovens krav. Det är det jag snackar om nu. Nå snackar jag om det naturliga människa. Ett människa kan, i alla fall till en viss grad, göra det som loven påbyr. Och la vara att göra det som loven förbyr. Och där är det jag brukar den illustration, för den har varit aktuell för mig på en särlig måte. Jag nämner den också i boken. Hvis jag för exempel har lagt vara att stjäla, och det hade lyckats, jag ska inte påstå det, men hvis det hade lyckats att jag hade lagt vara att stjäla, har jag då hållit det syvende budet? Här är det många fare vill. De tror att när de inrättar sitt liv och sina gärningar efter det buden säger, då håller de buden. Men jag glömmer inte att det gick upp för mig, då Gud mötte mig med det. Med vilket sinn är det du har låtit vara att stjäla? Är det fördi du älskar mig av hela ditt hjärta, och fördi du älskar din näste som dig själv? Och då måste jag inrömma, nej, det var ju nettopp inte därför. Men det var det att jag ville vara rättfärdig. Jag ville vara i samsvar med Guds vilja. Och förstod inte det till att begynna med att det är egen rättfärdighet. Det är ju ingen som vill vara egen rättfärdig naturligtvis. Men det är att jag ville vara rättfärdig själv. Vad annat är det än egen rättfärdighet? Och så blev det klart för mig. Det var ju Gud som sa det till mig. Om man inte akkurat, om det inte akkurat står i Bibeln med de orden som jag citerar nu, så blev det Guds personliga tale till mig allikevel genom Bibeln på den måten. Väl, när du har låtit vara att stjäla, fördi du har trang till att vara rättfärdig, väl, säger Gud, då har du gjort den gärning som det syvende bud kräver. Men du har inte uppfyllt det syvende bud. Det är forskjell. En ting är att hålla budene. Det kan vi bara göra ut från ett syndfritt hjärta. Och det kan en kristen göra för att han är född på ny och har ett sinn som både är av Gud och som Gud efter sitt nya människa. Därför blir lovens krav uppfyllt i han. Men utifrån våra naturliga förutsättningar, vet du, så kan inte vi hålla budet, för vi kan inte utifrån våra egna naturliga förutsättningar älska Gud av hela vårt hjärta och älska vår näste som oss själv. Jag måste tvärtom säga att det är ju det som är det förtvilt efter mitt naturliga människa, så älskar jag nettopp inte Gud, men jag älskar mig själv. Jag älskar inte min näste, men jag älskar mig själv. Slik är jag naturligt. Därför skönner du, om jag inrättar mitt liv, vad jag alltså bör göra efter det syvende bud, väl, så gör jag lovens gärning, men jag har inte hållit budet. Och det är därför ordet säger det slik här: intet kött blir erklärt rättfärdig overfor Gud på grund av lovgärningar. Det är gott och väl att du inrättar ditt liv efter budene, det är gott och väl. Det är gott och väl att du har respekt för loven, så du prövar att leva efter den. Det skall du, det är därför den är gitt. Men Gud kan inte godta det, slik att han kan erklära dig rättfärdig. Och rättfärdiggöra betyder egentligen att känna, anse, erklära, döma, rättfärdig. Det kan inte Gud göra på grund av lovgärningen. Gud kan inte ge dig syndernas förlåtelse på grund av lovgärningen. Jag kan inte komma fram på Gud och säga det, att jag har gjort så gott jag kan. Jag vet att det manglar mycket, svärt mycket. Så får du tillge mig det. Det kan inte Gud godta. För då måste Gud överskrida gränsen mellan det gode och det onde. Och det gör han inte. Därför är det ordet framställer att vi vet att allt det som loven säger, ja, det säger inte den som har loven, för att vär mun ska lukkas, för att jag ska inse och inrömma att jag har nog ingenting jag ska ha sagt.